واجب نون صدقائت تی بامی ہم فارو گا دینی نما فہ ای نوہنو مڑو کمکے ادی تی بامی ہم ونہنا کو اے صدقائت فقیرن دینی نما تی بامی ہم نن اکم گے ہیو کم ما بڑے ادی ای تی بامی ہم گے کتکن بائی تی بامی ہم گے کبین اکلاں گے فسوانے کمکے اللہی تی بامی ہم کرا کھنتا مولا دینوڑگن وارس کلانگی.

کرم گا بند وفا تھی بھی فقیر صدقہ دن ہوٹے ایورن کا دری اڑم گے مسکے کرما بیم گا دتر فتر کوشن نوڑے بے ایورن گے خبر ندن میہا ہی کرنی اچس نے دم گے سبب ای مسندن کمشے ایورن گے علام تکم تبائن ایورن گینتے ایورن اچسن ادی می ہن آدیش کوشن نوڑے نتے تیبا میہم مدلوں ہے دکرا کم اچکا مدو دناش فہے ہمکشوروں اللہ اکنتم ملدن وڈگن بے

0: Tajul. السلام علیکم. علی عبدو میرے سم بدل کلی فجر تری مسلسلہ پروگرام کا آئے کو آدھے مسلسلہ کا میہا راگن میں گنس تیم دا یحییٰ علیہ السلام کو آہ کے آئے کو میرے اس پروگرام کریے گنگس تیبانی الشیخ عبدو جمیل
1: الشیخ ابراہ محمد
2: یحییٰ علیہ السلام کے نمفر کیرد قرآن کا حتر تنگ گا ذکر کرے فاونی ای آل عمران سورت ادھے سورت الانام سورت مریم ادھے سورت الانبیاء می سورت توگا ونی یحییٰ علیہ السلام کے نمفر ذکر کرے فا کیرد اللہ تبارک و تعالی یحییٰ علیہ السلام متیوری مدحیا سنا باوالا وافا وے اکلے فانو گے سفکر ونت سفکر وافنی ہیوکما تقواویر بیکلے گتو گے ادی اصلاح کرما سیدہ دیریولوما لوب کروا اے اولوون اولب بیکلے گتو گے یحییٰ علیہ السلام گے نصفل بلائرو اڑگن من می کورن زکریا علیہ السلام گے نصفل گا می واہکوس گنستیفا ون توراتو گن نوتا یہودین گے فتو گے ور تفصیل کو بار دریکول نوتا تیر دریکول می نصفل گنس دیواف ہن مس می فتو گا می نصفل گنس واونی تفات کو کما واتی اگون من اے تفات کا دا کر نتین اگون من می یحییٰ بن زکریا بن دان می ورم وس نونما اے گے تفات اے ان دان گ حساب وس تفات او فدفا واکن اے فہ کلن جہ کم کم گوت وس می نصفل ایم فہون اللہ گے نبی سلیمان بن داؤد گے نسما گلفا واکما ہریہ مورخم وس ابس وڑ انوا ادی یہوزا گے دریکول می دریکول نسب واکما وس ادی ایم فہون ابراہیم گے فانا ہمے می نصفل گلے کما وس ونی بیان کر وافا دنیا گے الکن دیکھ وڑ اگتی المسیح عیسی بن مریم دنیا گے الکن دیکھ وڑ اگتی مگے تیمس دوس کورین کما روایت تو گیس ونی دنیا گے اڑوافا ونی وس اکو اکی گا ادی میگوتو یحییٰ علیہ السلام ونی عیسیٰ فانو گے دعوتو گے تریگا اکلے فانو گے اریہو گاس اڑوافا ادی یحییٰ علیہ السلام بڑفلوان وڑا گتی صالح تقواویری صاف بے فلگ گے گوتو گا ای مسندکما تنوس دیری اڑوما ورا درو دیری اڑوویں اڑوویگن اکلے فانو گے زوان عمر فلگا گفلنگ فرکلوا اڑوویکما وے اللہ دے رزقن کعب اڑو مانکی اکلے فان اللہ دیوی اچکم فدو دیوی بےکلے گتگے اکلے فان ہمنی وڈانونی یحییٰ علیہ السلام کی اڑکن کورم گن بےکلکم ونی کیرت کورم مڈمولے اڑوم گا اللہ تعالی بیروتے اڑو بےکلکم گا ونی مجاہد روا کورونی یحییٰ علیہ السلام فرکلوا اڑوی ایک فاڑ فاڑو گے فپلا وے نوتا ایک فاڑ فاڑو گے وینے اللہ تعالی بیروتے وڈا کیرت کوروا اڑوی اللہ تعالی یحییٰ علیہ السلام بدھیا حکمت تپڑ گ دیوی ادی اللہ

مدی درجہ ہودہ فریتکا رئیس الجمہوریہ دے واخا سینام دہا سبیس مدی درجہ ہودہ فریتکا رئیس الجمہوریہ دے واخا سینام دینموگے میگن مقصد کی راجیہ ریتنگ ہودہ دے فریتکو گے کامیابیہ مسکت ترکما افید دن ترکما

0: صدق الله العظيم.
1: تیار دستی کیرت قرآن که اون مغرب نماز وقتی که بانگیا بانگی دعا ادی کیرت قرآن گنستی نمافه او هگر تیری سیگو ما همه اگرگون میگن کاس کری تانی هدایت کمک پروگرام ایکو
2: زکات کی اسلام کم گتیم بنا رکون زکات آنولا اڑاگ ایمان کم پوری همه نوانه کیرت قرآن کے ورق کی نا آیت کا زکات کے واہ کا بیان کو روا فاوے اللہ سبحانہ و تعالی وحی کو ربی بس پلو کے مانا گا ونی فہ ایورن توبہ و نما دو قائم کو زکا دی فی نما فہ ایورن نکی دینو گا تی بیمی ہنگے اخونے انگے بیقت تی مرس کلانگ آیت تک تفصیل کو دے بمے وسنا فکر کرا بیقن عبرتن فرکن بی آیتے زکا دینو مگا فردی گو تننا اجتماعی گو تن نوہنو گینگو نفیدا تکے بے کورین دن نیونو فدائی اڑاگے اسلام کم فری ہمووم می ای ورب بینون تیری کم بڑو فیدائی مہنی کم میں مسلم کی تیماگے ایمان کما تیماگے اسلام کما ادی تیماگے دین فری ہم کرما نوہنو شوگو ویری وان می حکن یقین زکا دے می ہائی کی تدویر ایمان کمو ایمان ویگن با می حکمو گا علم ویرین بیان کو روا کمی افا ویری کما ہنہم جہون تیمایا لیبی گندان کمی مہنی مدل کی اے اٹکا تیماگ نفس دہیویتی وفاوا اچھے ویما تیما لوبی وا اچھے ہید کروینی ایمان کمو گے اہل ویرین نک بیان کو روانو تدویر کم اٹکا زکاة صدقا منم وستے ویگن وے ای تدویر کمگ ماناگا زکاة دینمگا تیماگ احلاگی یتن اسلام دینوگا اتروگا درد دیوگیم وے سبب کی تیما میہایا کی مبار میہنگ تیرے گانووں تیمایا لیبیفاوا اچھکون دائمی گتگا ہید کرمون اننا میہگا ایم میں دوہکویس اکا نکرونو کمگا آویس نتنویس کمیں احساس وا کمی شکنگ ہلی کمینو صدقہ کرمگا تیما لیبیفاوا علما مدلا اینوں ویس نیومی تب بینوں کروینے زکاة دینم کی تیماگ ہی تنگ ہم جہوں گنستے افاویر کمی مثال لکا فقیر کا صدقہ کلوم لبے افاویر کم کی تجربہ کرے فاوا مجرب کمی تیماویس مکمگا اجم بلالوں بدھی ویری نونتو نمویس مہین ہم جہوں لبی گندنی ہی تن روحمون اس صدقہ کفی نما ادی زکاة دینم کے سببوں تیماگ ایمان کم فوری ہموے ایمان کم اتروے گن وستانے میں فہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ربی بس پلو گے مانا گا ونی تیماگ امیل نفس کراور تیماگ اخایا لوبی کو فمد داندن تیبے میں ہوں گے ایمان کم فری ہمنو آہوٹے مہنی تیما فیسا ویری کمگا تھانوس کو گولی من دائرو تیماگ اخایا دیلتی کمگا اتھے دکھو لومی اینا دکھے لوبی بننون تو میگے ترون زکاة کی تیمایا سورگ ودیومگے سبب کمگا اللہ تعالی لبوا